Baiklah, kita ke Bollywood aja langsung nih warga. Mending langsung aja daripada penasaran kan ya. Aryan kan lagi jalan sama siapa tuh? Jangan-jangan calon menantunya Syahrukan ya.

Ladang. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.